Nina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nos Dominus,
0: Lucius tectum, satanum de verbo, et sanibitum.